Jubel med låten Ocean House. Fram till nyheterna klockan 3 blir det Deep Purple, Knocking at Your Back Door.

Vi jagar med låten Ciao. Vi ska vidare nu i ett mer dansant tema. Här kommer Dance, Dance, Dance med Barry Can't Swim. Back to me. You play back.